mano se fenderani kuno mapo muri mano rizukwa serferi chifuna kuti gani gani tinthuti mwepo mutenge mimotai ne vanombo ntenga karoi na zviri nyumbati masofaya mwekule kuti bema dzokhalira nyumbati ni kawantu alenda kuti kobiri amba tambirembo kadzanguyi imwepo kunyata na wananu wa muende kwa babanu kuti tisaza kuti mudapandimwe mano uri mwapo tumwe mutenge Tengarina chintusho. Tambe manu ya nzamu kabana nzabu edabano mbali.